enumo no nana obi a ono no wote se ne nkrofo e ka ho le huni paka ho a obe check oko checki na ne huni pa no ko ya wote ase no na ono ne ni age na odenya mi ase nka wonye den nka wonsu bada obi sun no obi sire but nyame aye wadum na wo woda so etiase na mocha eda su dia fru sane wo mu na techrema eda bojim sane ya ye kanono a enya sida na ese wo de de urade